0: خاموش. ارزا گودے تو جات لی آتما شکتی تیز کھری جادو باقی سارا مناچا کھیل چل اوٹ ارے اوٹ دیپ انٹاک سارے جگالا آز آنے ہون داکھو کھرا دھا کے باز
1: ارے پڑا میں تجھے جادو نگری تالوئے نا ماں